浅野課長は私にはこう言った。あなた方はなかなかの専門家だ。あとは私に任せればいい。浅野課長はそういう人間だ。今日弾を取り除いたにもかかわらず今すぐ病院を出ようとしている。我々はそういう彼にはもう慣れている。